Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, petak je, a to znači dan kada već polako pravimo planove za vikend. Bez obzira da li ste već na poslu ili ispijate prvu jutarnju kafu, želim vam da počnete u dobrom raspoloženju. Još jednom dobro jutro, poštovani gledatelji i slušatelji. U naredna dva sata očekuju vas aktuelne informacije, javljanja uživo, korisni savjeti i zanimljivi gosti. Govorit ćemo o novim prilikama za poduzetnika u Tuzli, provjeriti šta sve ovog ljeta privlači turiste u naš grad, a u studiju ćemo ugostiti književnike. Ostanite uz naš jutarnji program Jutro u 7.

0: Kroz projekat Siguran start privrednim subjektima na raspolaganju su različiti oblici finansijske podrške. Među njima su refundiranje, odnosno finansiranje troškova obaveznih doprinosa za penzijsko-invalidsko te zdravstveno osiguranje, kao i sufinansiranje nabavke neophodne opreme i sredstava za rad u iznosu od 50% vrijednosti investicije. Ovo su samo neke od mjera za koje zainteresovani poduzetnici i privredna društva mogu aplicirati, ističe pomoćnik gradonačelnika za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Alma Halilović.
1: Prva se odnosi na refundaciju ili na plaćanje doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, ali za troškove koji su nastali u periodu 2026. godine. Drugi vid podrške se odnosi na sufinansiranje nabavke osnovnih sredstava, nabavke opreme u iznosu do 50% nabavljene opreme, ali opreme koja je nabavljena u 2026. godini. Treći vid podrške se odnosi na finansiranje, odnosno sufinansiranje troškova zakupa poslovnih prostorija, isto tako u iznosu do 50% od ukupnih troškova koji su nastali u 2026. godini. I četvrti vid podrške se odnosi na finansiranje troškova poslovnih usluga, kao što su pravne usluge, računovodstvene usluge, marketinške usluge.
0: Zainteresovani aplikanti mogu podnijeti prijavu za jedan ili više oblika podrške, pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ne može biti veći od 3000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupan iznos novčane podrške iznosi 3000, znači subjekti privredni mogu aplicirati za više oblika podrške, ali maksimalan iznos podrške je 3000 konvertibilnih maraka za poslovne subjekte koji su registrovani u 2026. godini, a za poslovne subjekte koji su registrovani u 2025. godini maksimalan iznos podrške je 2000 konvertibilnih maraka.
0: Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za 2026. godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.
1: Ove godine je za ovaj projekat u budžetu grada Tuzle planirano 460.000 konvertibilnih maraka i to je za 125.000 konvertibilnih maraka više nego što je to bilo prethodne godine. Mi smo prethodne godine podržali sa ovim 206 privrednika kroz ovaj javni poziv. Koji su to sada vidovi podrške? Znači, četiri su vida podrške, četiri mjere za koje poslovni subjekti mogu da apliciraju. Evo, u kontinuitetu i svake godine pokušavamo i mi da povećamo iznos ove finansijske podrške, zato što svake godine je veliki broj zahtjeva i svake godine u stvari mi i reduciramo te iznose, zato što je našim pravilnikom predviđeno da ukoliko aplikanti zadovolje u formalnom smislu sve uslove, onda mi ukupan iznos sredstava raspodijelimo na sve, znači, aplikante koji zadovoljavaju formalne uslove javnog poziva.
0: Prijave na javni poziv mogu se podnijeti do 5. augusta, a svi zainteresovani detaljne informacije i uslove

Iz Bingove kataloške ponude izdvajamo Roland senzacionalnih 2,75, Krompiruša Volim 5,25, Fruc jabuka Marku 85, Persil deterđent plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

zašto si plakala? Da li radi Damjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu prošlo.

13. sati i 18 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Tuzle, dragi naši slušaoci. Dobrodošli u zajedničko druženje kroz emisiju Ogledalo života. U Tuzli nam je 20 stepeni Celzijusa, danas je petak 24. juli, tekuće 2026. godine. Ne mijenjajte frekvenciju 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Sa vama smo sve do 14 sati i 30 minuta. Ekipa koja je sa vama i ovog petka, Edin Bučuk i Milica Matuzović. Još jednom želimo vam dobrodošlicu u zajedničko druženje.

Ponovo smo sa vama kroz emisiju Ogledalo života. A evo i nekoliko informacija za one koji ne mogu zamisliti jutro i dan bez šoljice dobre kafe. Stručnjaci su analizirali najnovija istraživanja o kofeinu i zaključili da umjerena konzumacija kafe može biti sigurna za većinu odraslih, te povezana sa manjim rizikom od srčanih bolesti, moždanog udara i dijabetesa tipa 2. Jutarnja šoljica kafe je mnogima nezaobilazan dio dana, neki bez problema posegnu i za drugom i za trećom šoljom kafe. Zaključak je da većina zdravih odraslih osoba može sigurno unositi do 400 mg kofeina dnevno, što odgovara otprilike 3 do 5 šoljica crne kafe pod uslovom da u nju nisu dodane veće količine šećera, vrhnja, aromatizirani sirupa ili drugih visokokaloričnih dodataka. Najvažnija istraživanja i pregled najnovijih istraživanja pokazuje da unos do 400 mg kofeina dnevno ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti kod većine osoba. Dakle, dragi naši slušaoci, umjerenost je i dalje najvažnije.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Zlatilda, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je Zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Oko moje, moje Zlato.